0: Dus ben je coño. Ben je coño.
1: Los gezelligitos. Donesta genitos. Oh. Costa del sos. Los gezelligitos.